0: amen, sa yo
1: pa kontan. Fanatik Radio Trans International, yo mizik sa se pou nou.
0: Se sa nou
1: bejou, Yonel Odije, bon bagay.
0: Se nou kase. Se nou chèche, suspon diskriminasyon.
1: Jean Adouin, Pierre Bouyo, Réfé Marcelin. Mizik sa se pou nou.